feil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du, kommer du?

0: Ja, dette er jo en aktivitet som Hellas er kjent for. Oa hele natten, Ronny Tuva.
1: Yes, der er du.
2: Også vi som ektepar.
0: Var det litt denne følelsen dere var ute etter når drømmen om Hellas satt inn?
2: 100%, men kanskje mer sliten, tenker jeg. Altså, for drømmen vår er jo å drive et hotell i Hellas, så da vil vi ha Oa hele natten, men at vi skal også føle på sånn der, hvis du er enig med Ronny, føle på den der, jeg har jobbet hele dagen. Jeg har holdt dette hotellet gående. Ja. Nå må jeg få ta et glass vin på trappa.
1: Altså, Tuva har ekte romantisert å ta oppgjæret, og så sier jeg sånn, jeg skal bare ta oppgjæret, så kommer jeg og tar et glass vin. Altså, det er en sånn, det, å si det er en Tuvas største drøm. Jeg skal bare ta oppgjæret, så kommer jeg.
0: Ja. Men da lurer jeg på... Masse papirer og ark, så på stempling.
2: Og skrive litt, og taste på sånn kalkulator, og si sånn, jeg kommer snart, dere, jeg skal være snart ferdig.
3: Men da lurer jeg på, før vi går inn på det at dere leter etter hotell, og hvordan det går med akkurat den saken, hva vet dere egentlig om å drive hotell?
1: Ja, det er godt spørsmål.
3: Bortsett fra drømmen?
1: Nei, altså veldig, veldig, veldig særlig lite.
2: Veldig lite.
1: Men altså, vi er jo... altså, jeg har jo... Altså, det her er jo en fare for at det blir den ultimate skuffelsen, men jeg har jo alltid sagt, sier jeg har jo bare, omtrent nesten bare jobbet i radio i livet mitt, men jeg tenkte at hvis jeg skulle gjort en annen ting enn å jobbe i radio, så måtte det vært å jobbe innenfor serviceyrket. Jeg har lyst til å servere folk, skape god stemning. Så jeg har jo fortsatt en sånn... Jeg vil si at det er en 25 år gammel tanke om at det kanskje er min bane i livet da, og det kan jo hende at jeg nå opplever det og så tenker sånn, nei, det var det ikke. Men jeg har veldig trua på at jeg liker det. Vi liker jo, jeg og Tuva liker jo å arrangere org og styre, liksom. Det er jo noe av det gøyeste vi vet.
2: Ja, vi lagde jo bryllup, og syntes det var kjempegøy i forkant.
0: Ja, i forkant, men når...
2: Å gifte seg var trist, da. Det var nedtur.
0: Men har dere sett for dere de der dagene, for når jeg ser for meg Hellas, så er nok ikke å re opp senger og vaske doer en del av det?
2: Nei, og det kan nok hende at man må endre det synet. Men jeg tar meg selv av og til i å sitte på YouTube og se på sånne der VM i oppredning konkurranser.
0: Det har jeg sett også.
2: Ja, det er syke greier, og det er så gøy.
1: Hvor raskt gjør de det?
2: Ja, det er sekunder, altså. Og det er så rett.
0: Men det er gøy å lære seg. Ja, du er interessert i å lære deg faget.
2: Ja.
0: Brettefag.
2: Ja. Og så gruer jeg meg litt til å tømme liksom doen på badet og sånn. Men vi har...
0: For det må tømmes.
2: Nei. Ja, men vi har ikke vann. Jeg vet ikke søpplebøtta.
3: Men har dere liksom begynt å snakke med noen om hvordan det egentlig er å drive hotell, eller lever dere fortsatt i en slags fornektelse?
1: Nei, vi har pratet med litt folk som driver hotell, og vi har jo pratet med, jeg kjenner jo en hyggelig kar som tok over sin fars hotell i unge alder og sånn, og vi har pratet med folk som kan hotellfaget, og så er det, og flere av dere, og vi har også pratet med folk som driver restaurant, og som forstår hvordan man har sett opp regnskap og sånn, og flere av dere har sagt først, men dette er jo ikke bærekraftig økonomisk, det dere driver med. Og så, men så har liksom, når vi har fått opp til å holde på og prate med entusiasme og hva vi drømmer om å få til i et par timer, så går det ut derfra ofte og sier at dette kommer sikkert til å gå bra.
2: Ja, for jeg tror, men det vi må passe oss for er at jeg og Ronny er kanskje ikke så gode på å drive hotell, men vi er utrolig gode på å overtale. Ja. Så det, vi klarer å overtale alt og tenke at dette er en god idé. Ja. Det får vi til.
1: Hvis vi bare får prate nok, så går det nok bra.
0: Men jeg regner med at dere har fått dette spørsmålet en del nå i etterkant av serien.
2: Ja.
0: Har det blitt
2: hotell? Ja.
0: Tenk hvor mange ganger dere har svart på det.
2: Ja, det er flere ganger om dagen.
0: Ja, og svaret er også ganske sånn... Nei, altså, byråkratisk.
1: Skal jeg prøve?
2: Ja. Altså, kort
1: og konsist. I slutten av TV-serien ser man at en teknisk rapport blir avvist, og det blir den flere ganger. Til slutt så bestemte jeg og Tuvas for at vi engasjerte da, selv om det er selgers ansvar, så brukte vi da Georgos og Maria, som også dukket opp, våre nydelige sivilingeniørarkitekter, fantastiske folk, som vi stoler på i Hellas. Kan dere bare, selv om det er selgers ansvar, kan dere bare gjøre det?
2: Altså, for den tekniske rapporten er på en måte litt som en del av prospektet i Norge, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det er selger som skal ordne det prospektet.
1: Okay. Og så skal den være på stell før du kan kjøpe lovlig.
2: Ja.
1: Vi kunne selvfølgelig kastet penger på eier og sagt sånn, la oss bare gi oss nøklene, men da står vi uten rettigheter og får ikke pusse opp det huset lovlig, og man kan ikke bo der lovlig. Altså, vi må ha den på plass for å kunne kjøpe lovlig. De har levert den inn til staten nå, så akkurat nå venter vi på at staten skal si enten ja eller nej. Ja. Och visst där säger nej så de vill bara ge upp för Görges och Maria är jättegoda. De kan det. Men ja. Men både dig och vi tror att de säger detta ser jättefint ut.
2: Ja.
1: Och i så fall alltså jag är lite sån, inte att det blir Tuva irriterad men jag går rätt I sån. Jag tror vi har signerat kontrakten för vi har vår reise radioveke på slutet och så men det tror jag. Och så säger Tuva sån, nu måste du börja sån igen.
2: Nej,
1: men jag tror
0: att jag
1: tror att jag och Tuva reiser radioveke för skulle starta.
2: Nej, inte si det då.
1: Jeg tror det.
0: Hellas drømmen ikke død, og I det forbindelse så skal dere få litt deilig gresk her. Her antik med...
2: Oh my God!

0: blir han liksom irritert, for han får kanskje ikke kontakten han vil ha. Så sier han, admiral, han vil ha kontakt. Og det skal man passe seg for, å gå bort og sier, Kåre Magnus, han vil ha kontakt.
1: Ja, da er du gal.
0: Ja, da er du gal.

Maria Mena og Molly Hammar, can't let him win. Og Werner sendte akkurat melding og sa, høres ikke denne ut som den kommer fra en musikal? Jeg litt enig, faktisk, og kanskje det kunne være en idé til Maria Mena og Molly Hammar også. Dere har starten på en musikal her, hvis dere vil. Klokka din passert halv ett, og før klokka blir ett så skal vi trekke en vinner I dag av vår lille sommerpakke. Så hvis du ikke har sendt inn melding, men gira på et par solbriller og et handlenett, så kan du sende melding og skrive fullt navn og adresse. Du kan skrive bare «Jeg vil ha sommerpakke», så du med I trekningen. Vi skal ta med et par meldinger her nå. Har spurt om utsikta I dag, og Ann-Katrin sendte melding for en stund siden som jeg syntes var så artig. Hun forteller at hun har en helt fantastisk utsikt til både Etna, som puffer røyk fra tre krater akkurat nå, samtidig som hun har utsikt til det vakre Middelhavet og Joniske hav ifra huset sitt I San Giovanni Montebello på Sicilia. Tenk å bo der da på sommeren, eller kanskje bo der hele året, jeg vet ikke. Føler meg veldig heldig, skriver Ann-Katrin, og driver å vaske utemøbler I dag. Ønsker alle sammen en riktig god sommer, både til oss som hører på radio, og alle sine gode venner I Lesja Bulldozer-lag. Hva det det vet ikke jeg. Det hørtes veldig gøy ut. Monica, hun sitter og ser utover lavt skydekket, radioen på, og Arthur, som mors nye bestevenn, går fram og tilbake over planen og gjør den kort og fin. Hvorfor kjøpte ikke vi robotklipper for mange år siden, skriver Monica. Og det jo et av livets store spørsmål, men nå har du en Arthur I hvert fall, Monica, så nå får du nyte den mens han durer og går på planen. Og så det Maria, som ønsker seg en sommerlåt, og hun sier at det Fay Villagen sin «Oh my god». Håper sangen matcher viben min etter landskamp I natt, skriver Maria. Og det håper jeg også, men da håper jeg at vi sier «Oh my god» for en artig kamp, og enn at vi skulle vinne 18-0. Det var «Oi, oi, oi». Jeg håper at det noe sånt, og ikke «Oh my god», så rammer vi spilt. Jeg håper ikke det vi sier. Jeg skal ikke slå landskamp I natt. Jeg får ta det resultatet I morgen, for samboeren min, han har meldt at det han som skal slå din kampen I natt. Så det får være greit.

0: Bryan Adams fra Canada der, Summer of 69.
1: Det var deilig.
0: Ja.
1: Mats og Andres ønske der, innfridd.
0: Ja.
1: Check.
0: Det er vi klare på.
1: Neste på lista.
0: Ja, det er faktisk Mai.
1: Ok.
0: Mai skriver følgende, som gir veldig klare bilder av en deilig sommerdag.
1: Mm.
0: Whitney Houston på dobbelt kassettspiller. I wanna dance with somebody. Vi er på stranda med tøffelstiks og lakrisis og kokosolje med solfaktor 2.
1: Åh.
0: Det er sommer, og det bringer meg tilbake til 1986 eller noe der omkring.
1: Deilig.
0: Ja, funker det?
1: Lakrisis, ja.
0: Ja, takk skal du ha, Mai. Her kommer den.

0: Det var i 1987, det var Whitney Houston som var den største stjerna av dem alle. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me heter sangen.
1: Det var deilig.
0: Ja, det var fint. Skrevet av de der som kalte seg Waiting For A Star To Fall. Nei, det var sangen kanskje det.
1: Jeg tror det.
0: Et ektepar som skrev denne og et par andre store hits.
1: Det er sommerlåtønsker vi driver og innfrir her. Det er derfor det går litt unna.
0: Boy Meets Girl.
1: Det stemmer, det er helt riktig.
0: Nå dukker han opp.
1: Ja, det er rart, men
0: gammel hit.
1: Har du en ønskelåt du ønsker deg denne sommerettermiddagen, så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk på Sandra, klikk på send inn og fortell oss om hvorfor det er akkurat den låta du vil ha.
0: Det har Jarle gjort, og Jarle skriver: Hei, Andrea og Håse.
1: Hei.
0: Kan dere ikke spille Idas sommervisa da?
1: Jo.
0: Den setter liksom i gang sommeren. Da tenker jeg på sol, svaberg, jordgubbar og fløte når jeg hører denne sangen.
1: Åh, den er fin.

0: tidsmaskinen er klar, og vi skal ikke så veldig langt.
1: Nei, vi skal ikke det. Nei? Geografisk så skal vi bare over grensa mot øst, til Sverige.
0: Ja.
1: Men tekstmessig skal vi litt lenger. Da skal vi til den delen av verden hvor alle fotballfans har blikket sitt festet om dagen, nemlig Amerika.
0: Ja, og vi skal dit i 1996, da Bo Kaspers orkester ga ut både en sang og et album med det navnet Amerika.

0: har hørt Amerikan fra det andre albumet til Bo Kaspers Orkester.
1: Ja, den første plata kom jo 5 år tidligere, i 1991. Og det heter Søndag i sengen.
0: Ja, de har alltid hatt sånn koselige tekster.
1: Ja,
0: veldig trivelig.
1: Koselig band.
0: Ja, frontfigur Bo Sigvart Sønstrøm har jo også gitt ut soloplater. Koselige plater det også. Og når han hverken er Bo Kaspers eller soloartist, har han fortalt at han liker veldig godt å fly modellfly.
1: Ja.
0: Spesielt radiostyrt helikopter, og det ser jo så gøy ut.
1: Ja, nei, det har jeg aldri sett, tror jeg.
0: Nei, det har jeg sett det, og det ser veldig morsomt ut, men jeg mistenker at det er litt vanskelig.
1: Ja, helt sikkert. Det går jo ikke alltid så bra med de.
0: Nei, det er ikke det man har sånn forsikring på.
1: Vi skal videre,
0: ja.
1: Og vi reiser tilbake til Norge. Vi skal høre Sieb vi nå.
0: Sieb lagde jo en remix av One Republic låta Kids. Den var jo på plata Oh My My i 2016.
1: Ja, og den sangen handler om den sommeren mellom videregående og høyere utdanning. Da friheten og press og denne frykten for at dette kanskje er det beste tidspunktet i livet står litt sent.
0: Det er en tung følelse.
1: Ja, det.
0: Er dette alt?
1: Men det er
0: dette
1: ikke sant. Toppen?
0: Nei,
1: ikke sant.
0: Det er, nei, ikke, det er ikke det, så trøst dere med det, alle som er i den fasen av livet. Dette er en biografisk tekst. Rett og slett, det handler om frontman Ryan Tedders ungdomstid.